aso mumba bompa ye ma emma won na ye nko o bibi ka obetumi afreye na waka achire ye ya me ya domane suki.